Ska spela en lite mindre arg-låt. Den handlar om ensamhet och desperation. Och den heter To Live a Life.